0: Nisam ti rekao najvažnije.
1: Jesan u fesa kad maše, tužu nisam za kad pase.